Kukulija Kuko. Editor. Editor music ogambotia. Angambia chumita. Ndongo na sala. Anti sawa muenda. Kati kubiombio kola koji. Ochumita bo sabao kola chao. Kati ochumita bo sabao sikoleji. Okola chao. Akabe kati. Kula mila wama keji mafea makoma fea. Mama Hamudani ya Biganda ngambia Ntimunange ntumila kwa mutasa kafero mgambe ji Mutumide kwenyo Kamuise mama Mama Hamudani ya Biganda Kwa rekuliza Eno katikiro jize sunga kucha.

0: Hello.
1: Salongo.
0: Wange.
1: Aya wachalongo wabalongo.
0: Wengi sitete ugambo cha mnywanyi.
1: Ngo tutamua muntu.
0: Nkugambye.
1: Dano kasaga unyenge bukoma asingi. Tata bukoma asingi etumbude.
0: Nyuhu nyu.
1: Nyo.
0: Efuluma. Lali.
1: Ayo sabula tata.
0: Awo.
1: Ah, sabula.
0: Nkugambye ati tuit. Aha.
1: Kitweba kaa.
0: Tuitalu munga lwa mugaso. Ozenge. Awo.
1: Kabila kudongo.
0: Kabila kudongo.
1: Tata sokolo kona.
0: Mwe wao.
1: Tata mwili ajilipe na.
0: Ezebo.
1: Chakura sabode tata.
0: Amina.
1: Bye tata.
0: Mkali mkana agore kujia mkumika kaya mfami jo. Mwedi ya mundu kwetuli. Hello.
2: Babi jenzani.
0: Wanzo.
2: Uwe
0: bale kujia mkumila ko.
2: Nafe kwetuli mkato vunda gowani.
0: Hmm.
2: Zee ingini ya moliki.
0: Ezebo.
2: Babi jena ujo tukube mwendo ngu. Abantu vechitai mkona vunda kwebani.
0: Halali kande kuna tuke na jire tengini ya molisi. Kande kuna tujire tau.
2: Wee mjire tau mkato vunda gowani. Chitau wechiri na.
0: Edala dala.
2: Masa nilire kubantu vangu.
0: Hmm.
2: Tumide kwa ingini ya mchevi mkato vu.
0: Hmm.
2: Entumirako ingini ya loba we kakini.
0: Hmm.
2: Entumirako DJ Asmani zipulevija.
0: Hmm.
2: Ya denze ingini ya muli sikwende.
0: Mkale mkana angechaka video wale kujia kubila kayo mtu wabili jo radio mdu. Kwe tulibaji itabudu kilabu mikisambi. Atengo mwana ya chika atiliza na agama atifetu italu munga lwa mgaso. Noji ulia no gamba. Nyabo.
3: Soso wazanzonga kati hiyo mdilo yo.
0: Awo.
3: Soso wazanzonga kati hiyo mdilo yo.
0: Awo. Tu italu munga lwa mgaso. Noji ulia nga jejo. Yebudu kilabu mikisambi.
4: Mwani lwa kutano.
0: Waji itabudu kilabu mikisambi.
5: Budu kilabu mikisambi.
0: Yeyo. Hello.
1: Wanyi
0: sabo
1: gambo cha kariba
0: sitete mkana nko gambo cha kwe
1: ndikiri ya uroma laweta
0: na mwende sina tabu mnyuanyi
1: uinengi rijoju kuwa ni ndada kefuza
0: ungefuru mangetula
1: zeno kechilu nkasanka wako chingavu rijo
0: nyesevu
1: bate sahabu wako nako
0: basabu letugende
1: mide ko ako salimu alimirandi gomba
0: mm.
1: Because the gas man is broke.
0: Hmm.
1: As a jamirako.
0: Yes, Zebo.
1: That was all at the Chigoto.
0: Hmm.
1: At Sawi Rakalo.
0: Hmm.
1: Oh, Zamani will number Galano Zeno Ketching Kasara. Of course, never another Ketching on Batumit.
0: Nkalim Gadanga Kasankala.
1: Aya.

chakoza kasunsu mutaka na obaka tichanchilekeza chiwa akasunsu mutaka ekaliwa akasunsu mutaka ekaliwa.

0: Omo empereza luma mio. Omuchido kwa program ezoja. Amayengo gona tugeti sekati emyaka bimwe tano wedu.
1: Ateno chadala.
0: Radio Buda 25. Radio yomuntu wa bulijjo.

0: Kwa mwempeleza lumamio. Umechido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo gona tugeti sekati. Miaka vimwe tanu wedu.
1: Ateno chadala.
0: Radio Budati 25. Radio yomu tuwa ulijo.